grabila, ne zaboravi da je stvarno to bila istina, tužna istina. Nemoj poći sada, nemoj poći sada, nemoj poći sada.

rekao da ću im pomoći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.